0: Мишка Квиц?
1: Natakar, natakar, pa to pivo je kalno.
2: O, ne, ne, ne, ne, ne, pivo ni kalno, samo kozarec je umazan.